Personal, stand by your man. And now Swina, Elisaine Lea or Tammy Wynette. Yet, Sinia Tangata Tele, a foilana, share in your pespesanga country music, Yamerica. Ele mawa lava ya pe senga po fa tunga tuai. E ma ngai e fa longo longo. Ya e me sa ta tau tina e ma ngai e sa ta fa longo longo. E nei musika tuai ya. E solo solo ngoani. E ma o musika uma nei sa ta tau wola i fo fa longo longo. Ona e pe se ya. E o mo i wole o tau ya o fai. Nangi ni tele o le au pe pe se ae. Ele tu mau pea le ia pese tau te wharongo longo ai. Music goes a long way. Yeah. Ai. O le au ngā o le mea nei e pei o tala na whai a tue tau ni mōmua. E awa le feita ngai. A whai o iese me le fifia i ai. Yeah. O le a sorteo nu lava le nei si e leo telefoni vidi. Ia, na wha halau ai ai, o ne e vili atu e. Whamani atu le aso tina ai ati oe. Ia tau e tu ilalo lau telefon. Whamele upu te alele, life is too short. E po upu o ale o e o langa le tau te iai. O le sui ngā foi le iai tau te iai le o langa. O ia, tele foi e mea whaai e ono tutupu i tutonu o le lalo langiri nei. E whaafainga tai foi a tātou. Ona i ei o tātou suinga. Mea lale ana esele tā ua i a tātou. Ti tātou mafuta whata se a mesea mafuta mawhānau. E maua lawale mafutanga wā aluatua. Ia, wa motusia tu lava lea mafutanga i pe a wha pe alu esesesi. Ia, o aso wha pe ne i esere tā ua i tina. Pe a vai ato o mailana po wha atasi mailana whanau. O le tā ua na i a au ia o lo unea lea langona. E esere tā ua i a te au lo wai atu. O mai ala whanau. Matuta di e inu se mako i puti. Ia, whamanatu foi ni mea sa whai, mun mea ala e tilo tilo atu ti tilo mai. E tā ua ia, ele e tā ua ni lato mea alofa, e tā ua ia au. Lo wai atu ia lato. Ia, ai wai mai foi lato ia teo. Ia lea la, a whai a, o, la ngona whapena ia te oi ia. E ese le tā ua o hainga, tā ua le whea alofani, tā ua le alofa, e tā ua fōi, i ele musika. E ese pese o sa audi po